Vasvarizhini nyimbo jele jashiko marja kuimanya marja jele babuli akuti ulongo. Bari mama gwe ni mama gwe atakwa jele mali. Ele mama inu ambeleshe. Bari rurgo kwa shimisiri pa utino maku kwa gawa kundura uvile. Kwa shimisiri asina angulo yetu. Ni bari utenu shime jengu zarla indwa ite nova ndemu programa jetu. Jele jamagazini gashinya mata. Bari mwe unu ngashiri yoyo tushika ni kampata kalakele kakumanidla kwa ngazwa malo. Kampata kuimanya yore kupita mundu niya. Wajumanja tushwa gangu kuya ni kampata ka unini majiganyu. Kumberi tuishe ni kampata kile ka tukule umu. Ni pokumajiri ya programa nenjua gangu mpa namba jetu jila jile. Wachente ndo upa ande tumiria ga message rala kwa api mkushumane kwa dina jenu. Pokuti ntende upa ande mu programa jile ja magazini gashi nyamata. Ni baru programa jenu jile ja kumpela unena njenu Vitorino Kasimu. Nishika mshirishashi mune Abdul Zakariash. Maesi natiasani. Mae Margarida Nchembu, Jomba Raimundo Matola, pampeni Ashimwene Del Sofio Daniel, bazwanya lino akwaga kushishi dimba pakuti programa ajala kweji, juzi jakunyika mauto mwamboni. Ni kwende ni nyimbo Javidi.

Barfaji ni kampata kele ka tu kule umu barfaji ni tuwa jangu mbushila ni kampata kala kele ka tu wagan kuru ma meze jangu wagan kutumiri ya mashinja turupi muna rujur ya tu wagan kuika ni programa jibijili ja magazini gashi ina mata. Barfaji ni kumbole shea tumiri ya meze jenu pa namba jijini pila gaji ja 8704297711 Nguidria 8704297711.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

Ine nsakale kuwa jembekezo hai. Hai. Sisi ngateke iya hii kutine ndikale kuwa jembekezo. Pamene mwamuna amene mungu nkonda. Ndi ujali yapo. Ndiye ngati mungu nkonda amene. Mungu nyamugiratu.

Everke o ka torne hola dezoro hini minuto hansini na saba everko kalo ka te wo Mosambiki ni tuma kalo ka te onzi ora ro kile hulta ni hante kona skoni Maputo wira everke ni wale hapar chino kalo ta pulio ka te onzi ora ni minuto talatini ni cho ni vera no rato no hua Carla Mateo shutela na verke hotela na hono kala hotela na ni lavola ka hino provinsia ya chochese mono la wochulu kab delgado na mpolo ni yasa ni uzambezia.